të din bosë, s'tu vjende dhe dokë, të vaqë në afodë. Rimë go kosë, gë sabi vuduru, pasat dhe se shkordë. Pero moshës taj du, jalurës ta të na pogë. E sta vide gë kurë, tu shë gabi.